0: 내가 송송다 내가 똑땅다 송에 동고즈가 가 동고즈가 가운 쪽에 다순다 니게 동고즈가 토나 티즈가 카무스 시다움즈가 선을 된다 된다 니게 어찌 된 어찌 된 데즈너리 스튜 나시 똑즈게 나치즈너 된다 니게 더즈 순다 티티 스튜다 마락치 등이니 고메트 고메트 세르 바루즈 카르톤스니 녀즈 깔옥선나리 단이 야메트 세르즈 카르톤스니 셔라프즈 깔옥선나리 단다 니게 덕시가 얌천네 돌다 니게 고바즈 텐던나 녀나 카르선가 셔몰라 카메트 세르우치 카르토 프치글 옥선나타 머게치게니 아니 갑셔라리 세커리 버자야거리 부샤티안리즈 단다 야즈 숭엔다 아타야탄 순다 프치오탄 녀브즈니 카라타 아야르톤나리 단다 숭엔이다 Semu semu khur atusti azin go yorsungani la katena metro serux tikotonsuni fsiz golux sonare tanta sungine ta chele song tanta zinare ani chingani xet gadi bataya gadi bamartna ngira chu semu da shira shira yung gamanji zinare tanta je am ani do kuchik ni krata ni chini wat ngaya set gadi bataya gadi batartri chingani gi chinga semu ngashina to nang chini xet gadi barata jata tahtir zinare tanta yazinini ta murgilaka метрос гамарус картосунта шаранья голдук сунари тантах серкди батая гри батня гара шарашин тонари тантаньга сон сон сонта шара юа тон тонари танта ю тон танта танта лорирера шаягнин чук маргота диа диа чон чонти демуче пи цоарали та тонари
1: натмна ngati shitit jankum samudin ani jo natu re re nyangi amasum jo xiangtong renbai la nga chu panchen jo natu re re nyangi gonzum jo meto wala to pain shuni horm sambin zan tani yu sob chu cheng kwa ji ama nge mo shi bi natu chi xie jin bi chang mi san ru xiu
2: da ta le chi nam jo na chu zhu bo chu chu zu de mo ina ngano chokkar zo mur gja do lob chok ni pi lorum sin pin zin da ni lo zerang korin ni terang shen do pi gna tim chi kap sala aman je mo sir ana ana z ga ta shilu zg chama tik su da man je mo z ga tik tang aman ju yor chulo dang ju sa gu ga tu zinu shil ta aman je mo chang dang ma sa ta zisu ni da ni ta aman je mo o sun s dang da shilu ta hin de ge sung ge sung ge ta ardoz ga tiktans adog orsulu cho hinde konde konde gunu choz grez nga tor ko amajim ga sa jeriaz to cho mor to tor ko chim dur goin gozin da nyang shla ta nga ga nga ga sung ichez ga tiktans chega arshla cho tzang ga gonz nga tor ko amajim ga sa jeriaz da cho ma ar to tor ko chim dur goin gozin da nyang shla ta nga ga nga ga sung ita gunga ga tiktans gunga арсила чөчөзган гоонс на тургун аман дем сажириас та чөмөн арта тургун ачын дөр гоон гоз тани ташла туйна аняли дасунда аман дем отон таз аман дем ёрсло таңи чо сагога тзину ашилд аман дем чинга тау маса чи тапкын низг чедон данга соз тани тапкын низг дөч секори алор жигарго таныни калипс Тэни эргон ай хам баккал лук тоочив жаннара дэму цани кра лук авамнын ажи дисе кори авамнын габаг соз гыч тави дэму вак цани кра причер сун ченэн хили тааш жаптанс тани ардо ярин гох чих жайта салян тас